फतेह। परम सम्मान योग गुरु खालसा सात संग जी, आप संगत वडभागी हो, संध्या समय सतगुरु दे पावन पवित्र सोने दरबार दियां हाजरियां पर रहे हो। हजूरी लागी सचखंड श्री दरबार साहिब भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी दे जथे तो आप संगतां ने गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। हुण आप संगतां गुर इतिहास की कथा सरवण कर रहे हो। पंचम पातशाह शहीदां दे सिरताज शांति दे सोमे, दोहे था बाणी का बोहे था, धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज, श्री अमृतसर साहिब सरोवर की सेवा करवा रहे हैं। इस दे नाल नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी की भी सेवा आरंभ करनी चाहते हैं। जदों अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं इस सेवा दे बारे पता लग्या तां उस वेले अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर अपना रूप बदल के एक मजदूर दा सेवादार दा रूप धारण करके उत्थे हाजिर होया। इस दे नाल ही होर भी देवते इस कौतक नूं तक के कि अकाल पुरख वाहिगुरु आप सेवा लई हाजिर होया, फिर वो देवते भी अपना रूप वटा के उत्थे सेवा दे विच हाजिर हो गए ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह संगतां नूं नाल लैके सुबह दा वक्त सी जदों श्री अमृतसर साहिब जिथे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी की सेवा आरंभ करनी सी, की वेखिया उथे पहला ही संगतां सेवा कर रही हैं। ये संगतां कौन सन? ये सन देवते, ते जिहड़ा इन्हां दा मुखी सी, इन्हां दा जथेदार सी, जदों गुरु महाराज ने उहदे वल तकिया जानी जान सतगुरु समझ गए ये अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने अपना रूप धारण करके इत्थे सेवा लई आया है। तां उस वेले गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने जदों नेड़े गए, एक दूसरे वल गौ दे नाल नीज नाल तकिया, एक पासे गुरु परमेश्वर है, दूजे पासे पार ब्रह्म परमेश्वर सी। जदों गुरु ते परमेश्वर दियां नज़रां रलियां तां अंदरों अनुभव हो गया ये गुरु परमेश्वर दोनों एक ही रूप ने। ते फिर गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे सन्मुख खड़े होके उहदी सिफत उसाला करदिया होया ये पवित्र हुक्मनामा उचारण किया
ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ।